Za kraj Leitmotiva ostajemo u 80-ima uz jedan od hitova koji je Madonu lansirao među najveće svjetske zvijezde. S vama su bile Iva i Žana, a ostavljamo vas u bezvremenski hit Like a Virgin.

Za kraj lajtmotiva ostajemo u 80-ima uz jedan od hitova koji je Madonu lansirao među najveće svjetske zvijezde. S vama su bile Iva i Žana, a ostavljamo vas u bezvremenski hit Like a Virgin.